tūhono mai rā koutou ki tēnei hōtaka te whare tikanga. Tomo mai ki roto, whakarongo mai ki te āhuatanga o ngā tikanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hākari, me te hāwi. Me tūhono mai ki te hōtaka nei te whare tikanga.